Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: За якоє слово, праз які я справи, ти моя хороша, в серці кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Син кронпринцеси Норвегії Мете Марит Мариус Борбхейбі отримав присуд по нескольких злочинствах, у тим ліку за два епізоди зґвалтування. Йому дали 4 роки тюремного зневолення. Прокурори просили для його 7 років і 7 місяців тюрми. Однак оборона настоювала, що він повинен бути оправданий по частці обвинувачення і отримати тільки 18 місяців. Пункти обвинувачення у зґвалтуванні дотичилися 4 жінчин. У кожним епізоді, який відбував з 2018 по 2024 год. Женщины нібито спали або были моцно недієздольные. Суд признал Хёйбі виноватым у зґвалтуванні двух женщин. Одной на территории майонка у Скагуме у 2018 годе, другой у Осло у 2024. Так само его осудили за жорсткое обходжение с былой девчиной Норой Хёклан, якая засталася одиной, чье имя было раскрыто. Окромя тюремного зневолення, суд постановил выплатить компенсацию у померы 640 тысяч норвежских крон потерпелым женщинам. Зорка серіала «Офіс» Рейн Уілсон лічить, що гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў актёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персонажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серіяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным баёпікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксона сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Баёпік пра Джэксона, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Протягнем военную тему. Россия просто продемонстрировала, что для ее ничего не значит духовные каштовности, про які она хоть коли казала. И они не обороняют православных, и это для их немае значения. Апошняя подея прокомендовал офицер Узброенных сил Украины, а до войны директор фонду спрояния демократы Юрий Міндюк.
1: Росія вдарила по Києву, вдарила, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Це так, такий символічний, напевно, якби випадок, коли Росія продемонструвала, що всякі там духовні цінності, про які вони коли-небудь говорили, і про захист інтересів православних, тому подібне, насправді ніякого значення немає. Коли вони вдарили по найважливішій православній святині Київської Русі, це такий показовий символічний момент, але важливий, як на мене, в цій ситуації. Так що, ну, то такі, така символіка трошки нова.
2: Як думаєте, чому Росія тепер вибирає такі методи?
1: Це дуже хороше запитання. Мені здається, що це, з одної сторони, можливо, помста за те, що український дрон впав там на якийсь там символ російського імперіалізму в Севастополі. А, можливо, вони просто хочуть знищити пам'ятки культури, які вони не можуть контролювати, от, які мають там дуже важливе символічне значення для там колишньої Русі там і так далі. Ну, можна хіба так от щось уявляти.
2: Як на це реагує зараз громадство?
1: Дуже обурено, звичайно. Це спроба ударити по одному з найважливіших символів культурного життя України і якби древньої Київської Русі. От таких буквально кілька є споруд, там Софія Київська, Києво-Печерська лавра. Ну, от, по суті, там якби колись комуністи знищили Десятинну церкву, яка також була таким важливим елементом княжої, першою княжою церкви. Ну, таке враження продовження сталінської практики.
2: Як думаєте, чи це нічого змінить у війні, у підходах до війни, у тим, як люди це тепер будуть сприймати?
1: Ну, я так розумію, що вже стає зрозуміло, що Росія не буде зупинятися ні перед чим. Тому, в принципі, тільки перемога, тільки поразка Росії зможе принести мир для України і світу. Тому що, якщо там, я вже починаю все більше, наприклад, думати про те, якщо навіть буде тимчасове перемир'я, то воно буде дійсно тимчасовим, тому що за якийсь час Росія, назбиравши більше засобів війни, знов вдарить і вже не тільки, можливо, по Україні.
2: Як вам видається, чого тепер ще чекати від тих бойових дій, чи можна щось прогнозувати?
1: Ну, дуже важко щось говорити. Тут останнім часом ми спостерігаємо, як Росія намагається Білорусь тягнути в війну. Зокрема, ми бачимо, що там вони розмістили на території Білорусі спостережні пункти, пункти РЕБУ, вишки, ретрансляційні вишки для БПЛА. І так далі, тому подібне. Зокрема, також вони побудували 4 величезні центри пусків безпілотних систем на кордоні з Білоруссю. Тобто, не думаю, з таким розрахунком, щоб Україна відповідала туди і, можливо, потрапила ударом на територію Білорусі. І такий спосіб ніби спробувати втягнути Білорусь в війну. Це, напевно, додаткові зусилля, які можуть дати або не дати якийсь певний результат. Це, звичайно, буде додатковим викликом для всіх.
2: А чи самі вірите ви в цей білоруський сценар, коли Білорусь буде утягнута?
1: Чи ми віримо? Ну, ми готуємося просто вже до всього, що може бути, тому що ми пам'ятаємо, як через Білорусь Росія зайшла в Україну. І ми бачимо зараз, які відбуваються дії з допомогою Білорусі. Там ми розуміємо, що там лукашенківський режим забезпечує засобами Росії. Зокрема, вже давно було сказано про близько 500 підприємств, які працюють з Білорусі, постачають Росії засоби для війни. От, тому в цій ситуації, якби, мало що вже обмежує, так би сказати, то, що режим Лукашенка зможе піти на такий крок. Ну, ми сподіваємося, що такого не станеться, звичайно, але готуватися потрібно.
0: Ми почули голос знутри України, це офіцер ЗСУ Юрій Міндюк. Усяго Росія нанесла удар 60 ракетаў, каля 600 беспілотнікаў у ноч на 15 чэрвеня. Нагадаю, асноўнае разбурэнне зафіксаванае ў Кіеве. Пацярпела цывільная інфраструктура і Києва-Печерская лаўра.

На фоне дискуссий про пожар у Севастопольской панораме обороны Севастополя Россия нанесла удар по объекте, значение якого для Украины и всего света тяжко переоценить. У ночь на 15 червня, подчас одного из самых массованных поветренных налетов за прошлый час, был пошкоджен Успенский собор Киево-Печерской Лауры, главный храм одного из старейших монастырей Усходней Европы и символ украинского христианства. Поводле украинского боку удар был нанесен беспилотником «Герань-2», який трапив у комплекс Лаури. Узник пожар на площі каля 800 квадратних метрів. Церковний алтар не потерпів, образи удалося евакуювати, ахвяр не було. Росія, як звичайно, відмовляє свою відказність і стверджає, що у Лауру нібито трапила ракета комплексу «Петріот». Однак українські спецслужби продемонстрували фрагменти дрона, знайдені на території монастира. Успенський собор був закладений ще у 11 столітті, у часи Київської Русі. Це одна з головних святинів українського православ'я, серце Києво-Печерської Лаури і частка спадщини, яка переживає сучасні держави, імперії і війни. Собор був уже однойчі знищений у 1941 році під час Другої Сусвітньої війни і після незалежності України був одновлений фактично наново. Тому атака по їм сприймається як удар по історичній пам'яті країни. Тяжко не зауважити символічний контекст цієї атаки. За кілька днів до того у Севастополі у виніку удару українського безпілотника потерпіла знакомита панорама оборони Севастополя, один з ключових символів російського імперського міфа про город слави русських моряків. Російські пропагандисти обвинувачили Україну у варварстві, посилаючись на міжнародні конвенції і потребували оборони культурної спадщини. І ось тепер у відказ горить одна з головних святинів України. Але чи можна ставити поміж гэтими об'єктами знак рівності? Навряд чи. Севастопольська панорама – це твор початку 20-го століття, створений по замові російської імперії для прославлення її воєнної історії. Більш за те, сьогоднішня панорама – уже післявоєнна совєтська реконструкція. Успенський собор – це храм, історія якого починається у 11-му столітті, один з фундаментальних символів української державності і християнської традиції. Один об'єкт прославляє імперію, другий узник задовго до її з'явлення. І це не перший випадок. За годи повномасштабного увірвання Росія пошкодила або знищила не менш за 1783 об'єкти культурної спадщини України. Серед найбільш відомих – музей Марії Примаченки у Іванкові, мастацький музей ім'я Архіпа Куінжі в Маріуполі, літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині, десятки музеїв у Чернігові, Одесі, Куп'янську, Ахтирці і інших городах. Разом з жилими домами і людьми знищаються книги, картини, архіви, храми і пам'ятники. Навошто усе це робиться? Воєнна логіка не завсюди може розтлумачити атаки на об'єкти культури. Значно більш переконавче виглядає інша версія. Війна ведеться не тільки супроть української армії, але й супроть самої української ідентичності. Коли немогчимо нав'язати свою владу і повісити на будинку нову шильду, застається інший спосіб – розбурити те, що нагадує про особливу історію, культуру і право на самостійне існування. Тому під удар трапляють не випадкові будинки, а символи – храми, музеї, університети і театри. Коментар.

0: У Біловезькій пущі протягується сперечка вокол модернізації дороги, яка закодована як ДВ-687 на участку Юшка-Угруд з Вадецька. Частка жихароў регіону виступає за протяг ремонту, підкреслюючи важність гэтай траси для безпеки повсюденного життя. У свою чергу екологічні організації нагадують про необхідність виконання природоохоронного законодавства на території Натура-2000 і об'єкта сусветної спадщини ЮНЕСКО. Недавно була підрихтована петиція у підтримку протягу інвестицій, яку плануються накерувати у Єврокомісію. Комітет сусветної спадщини ЮНЕСКО під документом собрали більш за 3800 підписів. Про мети гэтай ініціативи, значення дороги для місцевих жихароў і магчымасці пошуку компромісу поміж аховай природы і розвиттям інфраструктури. У програмі «Гость рації» розповідає автор петиції «Уродженец Біловежжі», паўнамоцнік партії «Права і справедливості» у Гайновскім павеце Матэ Уж Дам'ян Гутовський.
1: Гость рації.
2: Спадар Матеуш, добрий день.
3: День добрий, пані редактор.
2: Спадар Матеуш, а на якому етапі зараз знаходиться петиція у підтримку модернізації дороги у Біловежській пущі?
3: Зібралися в цьому 3 тижні 3832 підписи. В цьому тижні цю петицію висилаємо до Комісії Європейської, до Світового комітету ЮНЕСКО, а також до інформації Канцелярії Президента, Прем'єра і Урзу Маршалковського. Бьорон під увагу заангажування людей, то ця справа є насправді

0: скласти. Гэта виглядає сапраўды непривично, але все ж таки гэта так напевно працює демократія.
1: Я повім так. Я вілокротні був в Пушчі Біловецькій по стороні білоруській, і вистачить попатрити, як там, як по стороні білоруській то виглядає. Там сам нормальні дороги в цій Пушчі Біловецькій. Нік не робить проблему з інвестиціями, він. No, a tutaj, no, to, że się ludzie wzburzyli i się wypowiedzieli, no to bardzo dobrze, no od tego mamy demokrację, tak? Więc, że tak powiem, to pokazuje skalę problemu, tak? Skoro w ciągu 3 tygodni udaje się zebrać tyle podpisów, więcej niż ma Narewka sama mieszkańców, także widać, że to po prostu ludzi wzburzyło, no.
0: У 2017 годзе ў Беларусі быў такі выпадак, таксама ля Белавежскай пушчы, там знік 10-гадовы хлопчык Максім Мархалюк, і адна з версій было тое, што там акурат такі праходзіць дарога да Белавежскай пушчы, па якой любяць катацца чыноўнікі, і, мажліва, хлопчыка збіў хуткасны аўтамабіль, які парушыў хуткасны рэжым. Цела так і не знайшлі дагэтуль, і гэта была сапраўды адна з версій, хаця яна пасля была адкінута следствам. Тым не менш, калі нават правесці дарогу праз Белавежскую пушчу тут у Польшы, наколькі верагодна, што будзе ўсё ж такі кіроўцы будуть триматися хуткасного режиму?
1: No nie będzie, bo przecież dopóki droga nie była remontowana, to i tak tamtędy jeździły samochody, tiry i tak dalej. Więc jakby tu się nic nie zmieni. No nie dajmy się zwariować, tak? Nie dajmy się naprawdę zwariować.
0: Таким чином, петиція написана, підписи зібрані, ось хутко вже йде накерування відповідні органи. Тож же якась постійна якого накерування?
1: Я очікую, що будова цієї дороги зостане відблокована. Не бачу іншої можливості, щоб не зостала. І мам надію, що так то ще закінчить. Ну, інших можливостей не передбачу, щиро мовляв.
0: Цікава сама позиція регіональної дирекції охорони навколишнього осяроддя, яка так само дзейнічає в гэтым кейсі. Говорка йде не тільки про повне спинення інвестиції, а тільки про необхідність додаткових процедур. Тримайте ви контакт з дирекцією по гэтым питанні. Що ж буде далі?
1: Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, ponieważ no niby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chciałaby tą drogę odblokować, no ale, że tak powiem, poznajemy po czynach, a nie po mówieniu. Na razie nie ma odpowiednich decyzji, więc trudno mi jest określić ich postawę tutaj, w szczególności, że kierownictwo RDOŚ-u to są osoby związane z organizacjami właśnie tymi ekologicznymi, tak.
0: І все ж таки, ці можуть бути у будучині сапраўды зроблені такі організовані публічні слухання по гэтым питанню, де зберуться усі баки, і інвестор, і дирекція, і екологи, і місцеві жихари, як ви бачите.
1: Значить, але ти вже нема о чим дискутувати. Значить, повім так, від 11 лет є документи на ту дорогу, przeszło ono wszelkie procedury i nie ma tu o czym dyskutować. Znaczy tutaj po prostu ta droga ma powstać, a nie ma co już o niej rozmawiać. I tyle. Znaczy jeżeli organizacje ekologiczne chciały jakieś swoje uwagi zgłaszać co do wykonania tej drogi, to mogły. To mogły parę lat temu. Teraz blokowanie tej drogi jest zwykłą złośliwością wobec mieszkańców. No, jest narażaniem ich bezpieczeństwa.
0: Які характер має таке блокування, наскільки довго воно вже тягнеться?
1: Значить, ну, обіцяні не точаться праці на відчинку Юшкови Груд з Водєцьке, ну, не точаться через те, що працівня на рзеч всіх істот почала ту будову опрацовувати, ну, і, що так повім, інвестор ще перестрашив і втримав ту працю, так? Чекаючи на відповідні згоди РДОЩу.
0: І наприкінці, щоб ви хотіли, господар Матеуш, казати тим особам, які глядять на цю справу, включно з позиції екології, охови природи.
1: Я би повісити, що я теж є зволенником охорони природи, і природу належить хронити разом з людьми, а не вбрев ним. Ponieważ jeżeli się przyrody chroni wbrew ludziom, to się wypacza samą ideę ochrony przyrody.
0: Dziękuję wielkie, spadaram Mateusz, za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Гость рації. Нагадаю, спадар, што з гостем рації Матеушем Дам'янам Гутоўскім розмовляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашій хвалі прогноз надвор'я і першая на сёння навіны спорту.

Літва виказала протест Білорусі у сувязі з признанням ЄГУ екстремістської організації. Дональд Трамп заявив о підписанні попереднього погоднення з Іраном. Були політзняволений юрист Максим Знак написав ще одну книгу на туремну тематику. Про гэта ты про інше. Ось уже літерально праз 8 хвилинок на хвалях Білорусського радіо і рація розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Федерація. Ми

Літва накерувала Білорусі черговую ноту протесту. Євразв'яз увёў санкції у дачыненні до білоруської компанії і її російського партнера. Больш за 3800 жыхароў регіона Белавецкой пушчы потребують модернізаваць дорогу. Про гэта ды про іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях белорусского радио рацыі расскажа Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Папа, порвем вишиванку. Папа, порвем вишиванку.
1: У ефіри трансгранічне радіорація.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 16 червня. У такий ж день 1903-го молодий американський інженер Генри Форд, заручившися підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму Ford Motor Company. Головною метою винаходника стало перетворення автомобіля з предмета розкоші у предмет першої необхідності. Спочатку компанія Форда займалася витворчістю автомобілів з двох, чотирьох, а після і шестициліндровими рухавиками. Усього було випущено 7 моделів A, B, C, F, K, N, D, R. А у 1908-м Форд випустив знакомітую модель T. Гэта був надійний і недорогий автомобіль. У год свого випуску він коштував $825, а у 1912-м кошт автомобіля складав усяго $375, що зробило його самим доступним сродком перемещення у Америці. Автомобіль Форда був простий у керуванні і не потребував складаного технічного обслуговування. У 1946-м В тому році за заслуги у галіні автопромисловості Генри Форд був гонорований премією, а Американський інститут нафти уручив йому золоту медаль за заслуги перед громадством. Компанія, яка виробляє автомобілі під маркою Форд, сьогодні з'являється четвертим у світі витворцем автомобілів по об'ємі випуску за увесь період існування і другим на ринку у Європі після Volkswagen.
2: Нагодник.
3: На 16 червня того самого 1903 року припала ще одна знакова подія. Була зарегістрованая гандлёвая марка Пепси-Кола. У 1893 годзе малады фармацэут Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Пепси-Кола і акурат 16 червня 1903-го зарегістраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзена з найменняў інгредыентаў пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Пепси-Кола Компані. Падчас Другой сусветнай вайны Пепси-Кола абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар два пасля Кока-Колы.
2: Нагоднік!

Літва виказала протест Білорусі у сувязі з признанням ЄГУ екстремістської організації. Дональд Трамп заявив о підписанні попереднього погоднення з Іраном. Белипаліт зняволений. Юрист Максим Знак написав ще одну книгу на туремну тематику. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Владимир Лапцевич.

0: інтеліженція.
1: А тут що про Америку? Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіо Рація.
1: Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мости.
2: Волковиск.
1: 98.1 FM.
3: Бородой.
4: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 16 червня. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Білі Кредок, Лемонт Дазьє, а так само гурти Домінічі, Дрім Театр, Марильйон, The Boomtown Rats, The Aria. Долучайтеся. 16 червня 1939-го народился Билли Кредок, помянушцы Крэш, американский спявак у стылях кантри и рокабилли. Цікаво, але спочатку ён отримал вядомость у Австралии у 50-х годах со своими рокабилли хитами, у тым лику с хитом номер один «Бум Бум Бейби». Менавіта гэтая песня нас и чакая. Переключившийся на кантри у 70-х, Билли Кредок набыл популярность и у Злучаных Штатах, где его прозвали «Мистер Кантри Рок».

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація. Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.

0: була.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був. І ми кару з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятати, щоб були вони моцні такі. Ну, хлюби ми називаємо такі. Їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легче було робити. Ну, така машинка, що вона ділить вельми добре. І паясок. А з гета паяска виходить ще більш паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як ніцею шиється, так і гетим шиється, як ніткою. Я є воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є ось. О. І йою шиється, як ніткою шпульковою все равно. О. І так ми і робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунне є ось, о, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася, і тоді якусь його війну брали в Германію, і там споткала після вже в зборному пункті тата, і так і вони осталися. О, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. Я нашила таких коробок наробила, это на заказ. Яны мені просили там з Білостоку дівчата 4 штуки шити. Это такие белизнярки колись називали. Это такий розмір точно як колись з самих тих 60-х годах початок був і робили до цепелі в Бельську. О. Ну я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, кріселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати.

0: Ці по троє, по двоє буслянят на гніздах ёсць. Штогод до нас прилятають, і штогод дзе-то нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні ті гнізди. Ну, ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод ёсць вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у них. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити тоє лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лепі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. Ми мали курс такий, так само молодіж, там керівники Дому культури були з Брещини. Ну, були в Головні, то гміна Подедвуже, недалеко Любліна там. О, так само тут я штогод у Судіводах, у пана Дарка Фьоніка, на канікулах. Это вершик я написала уже, може, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну, і пишу такі, от, і тут і мать його віршик такі ёсць, і про таких людей, які вже одинокі стали, що вже і діти не їдуть, десь пороз'їжджались по всьому світу, і ніхто і не загляне. Ну, ёсць такі, що і що місяць приїде там, чи на ніч, що неділі. Ну, ёсць такі сім'ї, такі батьки, що вже одинока мати сидить там. І такий, такий є смутний, може, і такий віршик написала я. Ну, написала я його. Вийшла з хати старенька мати, сіла на порозі і в небо поглядає. Де ж мої діти? Чому не їдуть? Мене старую навідать. Тяжко працювала колісті у полі, ночами не спала доволі, завсюди кудись спішала і як птушка дітей охинала. Виросли діти, у світ пішли, і від маті своєї одійшли. По всьому світі пороз'їжджалися, і природну хату позабивалися. Сівая бабуля вздихнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життя на їх працювала, а їм усе мало і мало. Забився смуток у серце бабулі, і на двері склонилась. У дом престарелих уже собралася, де вона не поспіла. Ну, так само мені пустая хата сталася. І коли я заеду туди, то і душа болить. Ну, в таке життя. Ніхто не схотів, брати пішли в город. Ніхто не схотів господарі, всі пани стали. І все. І таке життя.
1: Героєм репортажу «Я рук не опускаю» була Зоя Майстрович з вёскі Рудути Орлянської гміни на Білосточчині. Репортаж падрыхтавалі Уля Шубзда і Юрка Ляшчынскі.

0: Polski zachoczesz i w gości pojedziesz do Mińska, Warszawy czy do Ankary. Усі ми до певної міри сусіди.
1: Гость рації.
2: Ну, так само далі працюємо наш ефір на холі Білоруської радіо «Рація». Зараз від нашого першого гостя, нашого суразмовця, який на місці старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Господар Павел, новость видається. Сергій Лавров, міністр заміжних справ у Росії, був з візитом таким у Мінську. Говорили відома справа про інтеграцію у рамках так званої союзної держави, але, напевно, і не тільки. Хотів би, щоб ми прокоментували, де погляділи на гетий візит. Видите, ну, вже прогучали такі коментарі, що, мовляв, з Москви у Мінськ приїхав ревізор, щоб трошечки зрозуміти, що там на у думках у Олександра Лукашенки зараз, а який, з вашого боку, був би коментар на гетий конт?
3: Добрый день, вітаю вас, всіх слухачів. Ну, давайте розбираємося з першим фактом. Фактично, візит міністра заміжних справ Росії Лаврова у Мінськ не був загадзя анонсаваны. І ми можемо зрозуміти, що ён і не планаваўся. Інформацію аб тым, што Лавров мае прыехаць у Беларусь у неделю, была апублікавана толькі Міністерством заміжных справ Российской Федерации Захаровой. Такой публікацыі мы не знайшлі на сайте Міністерства заміжных справ Беларусь. Значит, Лавров приехал по доручению Путина для того, как поинформовать Лукашенко об некоторых важных моментах. Мы бачили, что Лукашенко сустракался с Лавровым после того, как он дал довольно резонансное интервью «Аля Арабия Инглиш». Оно было записано ранее. Лавров, худшее за все, конечно же, не ведал с места этого интервью, але бачит, и Российская Федерация бачит, что опошним часом Лукашенко начал крутиться, вагаться. І Лукашенко падчас сустрэчы з Лавровым, гледзячы ў яго вочы, заісківаючы, пытаецца: «Скажыце нам, у які бок мы павінны развернуць нашу знешнюю палітыку, перанакіраваць нашу знешнюю палітыку». Калі чалавек, які сам сабе назваў прэзідэнтам краіны, але лічыць сам сабе такавым, пытаецца ў міністра замежных справ замежнай краіны, куды і як перанакіраваць знешнюю палітыку, гэта азначае, што гэты чалавек мае мінімальную суб'ектнасць. Суб'ектнасць у акрэсленні знешняй палітыкі краіны. Бо я сабе не уяўляю, што, напрыклад, прэзідэнт Літвы пытаўся бы ў міністра замежных справ суседній, напрыклад, там Латвіі ці Германіі нават,

0: Ранок самого вівторок, передаю вам привітання. Ми далі з вами разом на хвалі Білоруська радіорація. Ну, а зараз докладно півгодини залишається до 17 Білорусі, до 16 у Польщі. Наперед, між іншим, економічні події прокручать у нашому ефірі. Зараз я розповідаю про надвор'я. У нашому поміжному регіоні на термометрах плюс 15 у Лідзі, 17 у Гарудні, 15 у Білостоку, 17 у Буковиську, 16 у Гайновці, 18 у Бересті, у Кубрині, 16 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 10-12, заховаються місцями навальниці, яке значить, що вони так само зараз можуть бути, де вірогодність опадку вельми-вельми висока. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск повишається уночі буде каля норми і завтра раніця. Атмосферний тиск уже буде ближчим до норми.
1: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйный контракт на поставку белорусского калію заключили з Индией. Походнение предугледжвае поставки стандартного хлориду калію сёлета по цене 383 доляры за тонну. Эксперты отзначают, что контракты с такими буйными покупниками, как Индия и Китай, звычайно служат ориентиром для усяго сусветного рынку калійных угнаенняў. Новая цена на 34 доляры за тонну вышэйшая за попереднюю. Таму яна можа стаць штуршком для дальнейшего росту цен на калий. На фоне этого контракт Китая на закупку калию застается одним из самых данных у свете – 348 доляров за тонну. Китай користается выгодной ситуацией, активно повеличивающей закупки и избирающей запасы у портах после завершения посевной кампании. Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускай кампаніі «Завак». Беларускі вытворца вакуумнага напыляльнага абсталявання «Завак» трапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу за дзеянні, якія падрываюць або пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. «Завак» – гэта беларуская кампанія, заснаваная ў 90-х Уладзімірам Шырыпавым ды яго партнёрамі. Падставай для яе ўключэння ў санкцыйны спіс сталі факты пастаўкі «Завакам» прадукцыі своим российским партнерам, якія працуюць на падрадах военно-промысловага комплексу. Як удакладняецца, с пачатку поўнамаштабнай войны «Завак» разам со сваімі датчынымі кампаніямі паставіў расійскім абаронным падрадчыкам прадукцыю на суму каля 200 мільёнаў даляраў. Як кашалёк Лукашэнкі адмываў грошы. Тытунёвы кароль Алексей Алексін, а якога называюць кашальком Лукашэнкі, займаецца легалізацыяй шэрых даходаў праз заходнія юрысдыкцыі. Гэта сцвярджаюць журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра, якія вывучылі дакументы адной новазеландскай кампаніі і аднаго банка, зарэгістраванага ў Вануату. Паводле даследчыкаў, шматмільённыя пераводы праходзілі цягам некалькіх гадоў праз сетку кампаній у офшор юрисдикціях. Ключовою фігурою у схемі, як стверджають журналісти, був литовський предпримальник Вілюс Каваляускас, який з 2014 по 2018 роки володав банком у Вануату. Розслідувальники стверджають, що їм удалося відсочити мінімум 3,5 мільйони доларів, які трапили таким чином на рахунок Алексіна. Валютные резервы Польши все протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Поводле новых даденных Национального банка Польши, на конец травня официальные резервовые активы краины досягнули 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Незначное изменение у поравнании с попередним месяцам у банку тлумачаць ваганнямі валютных курсаў, а не скарачэннем саміх актываў. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 67 грошов, евро 4 злотая 25 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублев 58 копеек. До встречи у чарховым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Зараз само скажемо так, перетягуємо далі тему у нашому ефірі на хорі білоруських Радіо Рація на фоні інтерв'ю Олександра Лукашенки, де він заявляє про немогчимість повної оборони білорусько-української межі і обмежуваної можливості Білорусі до Росії у випадку ескалації. Андрій Кушняров, який служить у ЗСУ, означає, що подобні заяви адлюстровують реальні зміни характеру війни, але не свідчать про плани Баку починати нові атаки.
2: По Росії, ми чітко це бачимо, не вистачає навіть на те, щоб зробити нормальну і шановну оборону Росії. Тобто не вистроєно достатньо, щоб забезпечити охорону саме хоча б тої території, яка у них власна є. Постійно бачимо прильоти. Оце зранку бачили прильот навіть в Москві. Навіть враховуючи ті засоби, які ППО є у Білорусі, все одно воно буде недостатньо, бо у Білорусі явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для війни з Україною, які є у Росії. Росія веде вже доволі довгу повномасштабну війну. Білорусь все ж таки не включена повноцінно в цей процес, відповідно, такої підготовленої ППО немає. Адмінстраків взагалі зараз немає якогось прям діючого суперкласного рішення. Ми бачимо, русські не здатні забезпечити себе. У нас теж є така проблема. Я сам буквально 3 дні тому чуть не загинув від адмінстрайка. Прям в метрі від мене розірвалась повні. Відповідно, це проблема. Тобто Лукашенко тут абсолютно правий. Росія не здатна забезпечити зараз захист навіть від ППА білоруського кордону. Білорусь теж з цим явно не справиться, маючи менше ресурсів. Про якісь сухопутні операції, там застосуванням піхоти, нема сенсу взагалі щось думати, бо у України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде, навіть якщо, я думаю, Білорусь там, які з чином була б втягнута в прям таку повномасштабну війну з застосуванням сухопутних сил.
3: У своєму інтерв'ю, напевно, Лукашенко за довгий час першому запорті признався у небоєздольності власної армії, і при цьому за посилки на Путіна казав про те, що вступ Білорусі в війну був би неприємлимим. Чи можемо сказати, що таким чином Лукашенко справді підтверджує, що Москва хотіла втягнути Білорусі в війну?
2: Можна трактувати таким чином його слова, але знову ж таки, Лукашенко робить доволі багато різних заяв, приблизно як Трамп. І вони сьогодні одні, завтра інші. Звісно, бо не маючи власного серйозного ресурсу, він намагається там десь, і не маючи бажання втрачати владу в країні, віддавая її там ні русським, ні китайцям, нікому ще, він намагається якось грати так, щоб бути і за всіх, і ні за кого. В цілому те, що Росія намагалась втягнути Білорусь і періодично це робить, доволі очевидно, бо ми бачили дії з цього приводу, в цьому напрямку. Ми не знаємо, який там дипломатичний тиск, чи він здійснюється чи ні, але там і підготовку Вагнера на території Білорусі, і лагеря Вагнера ми бачили, і в цілому на початку 22-го Білорусь була втягнута, коли через Білорусь йшли російські війська, коли там ракети якісь запускались, розвідки і використовують це досі, в цьому конфлікті російські самоліти там запускались з території самоліти-розвідники також. Тобто, все це ми бачимо, тобто Білорусь є таким, дійсно, як Лукашенко і каже, союзником Росії і допомагає, наскільки це можливо.
3: Тому саме таке інтерв'ю Лукашенки. Гэта може бути верхопідний шагу. Хуткі порази Росії у війні, коли Лукашенко спробує виступити таким миротворцем, і який попереджував усіх об чимсті, і виступає супроць війни. Чи все ж таки він спробує розказати міру прошлості більш страшне про ядерну ескалацію з боку Росії?
2: Як би я не хотів, то... Але я не можу сказати, що поразка Росії зараз прям сильно наближається. Тобто до цього ще дуже і дуже далеко. Я вірю в те, що Україна може перемогти, але в те, що це відбудеться найближчим часом, я не бачу якихось ознак цього. Тобто зупинити російський наступ не те саме, що перемогти війну. Бо там власний наступ, повернутися в власну територію, а потім воювати на території ще й ворога, це зовсім інші ресурси. І це можливо. Ми вже бачили операції на території Росії, але це дуже важко і це явно буде не швидко. Для Лукашенка доволі важливо показати, що він не на 100% готовий співпрацювати з русскими, у нього є якась власна політика, і він є не об'єктом, а все ж таки суб'єктом перемов. А в плані попередити про якийсь ядерний удар, я просто не впевнений, що у Лукашенка були б, ну, інформація про це, навіть якщо б в Росії про таке задумувались.
3: Коли б, наприклад, саміт НАТО у Турції починався вже завтра, такі промови Лукашенки були б справді дорожчі. Але, тим не менш, саміт поки ще далеко, але 12 червня Європа відкрила перемови по вступленню України і Молдови у Євразв'яз. Чи можемо сказати, наскільки може справді попливати такі перемови об вступленню Євразв'яз на ходу війни в Україні?
2: Вступ в Євразв'яз, знову ж таки, тут ми стикаємося з питанням, в якому вигляді, да, бо ми вже чули про пропозиції прийняти Україну в обмеженому якомусь варіанті, да, тобто не повноцінним членом ЄС, але в будь-якому випадку, якщо будуть якісь кроки в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, більш на свою громадянську, ну, гражданську інфраструктуру, на відновлення інфраструктури, такий зон тік політичний, буде гарним кроком для поглиблення військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, от, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян. Відповідно, да, йому зараз цікаво, щоб, ну, не бути на 100% з тим, хто, ну, принаймні, не виграє. От, тому, якщо він зацікавлен полепшенні якомусь покращенні своїх стосунків з ЄС, США і взагалі на мировій арені, а він зацікавлений. От, знову ж таки, да, повертаючись до тези, що він ніколи не хотів бути на 100% залежним від одної якоїсь країни.
1: Я так знаю, тому що в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» Олександр Лукашенко обрав нечекано більш примиренчу тону відносинах до президента України Володимира Зеленського, який останнім часом зайняв більш жорстку акурат позицію у своїх виказуваннях про Білорусь.
0: День з рацією.
1: Так, а зараз 15 хвилин залишається до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бянько про війну Російської Федерації супроти символу України.
0: Коментар рації.
4: На фоне дискуссий про пожар у Севастопольской панораме обороны Севастополя Россия нанесла удар по объекте, значение якого для Украины и всего света тяжко переоценить. У ночь на 15 червня, под час одного из самых массованных поветренных налетов за прошлый час, был пошкоджений Успенский собор Киево-Печерской Лауры, головный храм одного из найстарейших монастыров Усходней Европы и символ украинского христианства. Поводле украинского боку удар был нанесен беспилотником «Герань-2», який трапив у комплекс Лаури. Узник пожар на площі каля 800 квадратних метрів. Церковний алтар не потерпів, образи вдалося евакуювати, ахвяр не було. Росія, як звичайно, відмовляє свою відказність і стверджає, що у Лауру нібито трапила ракета комплексу Патріот. Однак українські спецслужби продемонстрували фрагменти дрона, знайдені на території монастира. Успенський собор був закладений ще у 11 столітті, у часи Київської Русі. Це одна з головних святинів українського православ'я, серце Києво-Печерської лаври і частка спадщини, яка переживає сучасні держави, імперії і війни. Собор був уже однічі знищений у 1941 році під час Другої Сусвітньої війни і після незалежності України був одновлений фактично наново. Тому атака по їм сприймається як удар по історичній пам'яті країни. Тяжко не зауважити символічний контекст цієї атаки. За кілька днів до того у Севастополі у виніку удару українського безпілотника потерпіла знакомитая панорама обороны Севастополя, один из ключевых символов российского имперского мифа про город славы русских моряков. Российские пропагандисты обвинили Украину в варварстве, посылающейся на международные конвенции, и потребовали обороны культурной спадщины. И вот теперь у отказ горит одна из головных святынь Украины. Але ти можно ставить помеж этими объектами знак ровности? Наурадьте. Севастопольская панорама – это твор початку 20-го стагодия. Створ по замове Российской империи для прославления ее военной истории. Больше за то, сегодняшняя панорама уже послевоенная советская реконструкция. Успенский собор – это храм, история которого начинается в 11-м столетии, один из фундаментальных символов украинской державности и христианской традиции. Один объект прославляет империю, другий возник задолго до ее заявления. И это не первый выпадок. За годы полномасштабного ворвания Россия пошкодила або знищила не меньше за 1783 аб'екты культурнай спадчыны Украіны. Сярод найбольш вядомых музей Марыі Прымачэнкі ў Іванкаве, мастацкі музей імя Архіпа Куінжы ў Марыўпалі, літаратурна-мемарыяльны музей Григорія Скаварады на Харкаўшчыне, дзясяткі музеяў у Чарнігаве, Адэсе, Купянску, Ахтырцы і іншых гарадах. Разам з жылымі дамамі і людзьмі знішчаюцца кнігі, карціны, архівы, храмы і помнікі. Навошта ўсё гэта робіцца? Ваенная логіка не заўсёды можа растлумачыць атакі на аб'екты культуры. Значна больш пераканаўча выглядае іншая версія. Вайна вядзецца не толькі супраць украінскай арміі, але і супраць самой украінскай ідэнтычнасці. Калі немагчыма навязаць сваю ўладу і павесіць на будынку новую шыльду, застаецца іншы спосаб – разбурыць тое, што нагадвае пра асобную гісторыю, культуру і права на самастойнае існаванне. Таму пад удар трапляюць не выпадковыя будынкі, а сімвалы – храмы, музеі, універсітэты і тэатры.
0: Каментар рацыі.

Вечірок сабось уже при 4 хвилин у нашому ефірі новини. Тут у студії Лади Гриньовські, так само з новинами чекаємо Валю Лаєвською. Посол по особих дорученнях МЗС України каже про заяви Лукашенки. Подробязні про награ напереді обов'язково. Юрий Калінам збирає свідчення про Тамару Саланєвіч. Він буде створити документальний фільм. Гриди інша тема у новинах на нашій хвалі. Не узабаві про

0: Радио Рація.
1: Ігор Біворський, Радіо Рація, Карвацького Мандалі. Протягуємо наш ефір. Чергове теми закринаємо. Рихтується перше посідження координаційної ради нового складу. Свої пропанови так само виказують представники супольності, яких обрали ці здолі. Новий склад надається додатковий імпульс праці білоруських демократичних інститутів, каже керівник фракції «Вашого голосу» Андрій Колос. Як яни рихтуються до першого посідження?
2: У нас вельми маленька фракція, нас тільки 4 чоловіки, тому ми чекаємо пропанов від тих, хто буде, скажімо так, керувати процесом. Як я ведаю, на даний момент розглядаються пропанови на конт реформ у наших демократичних структурах, тому покуль що я міркую, нема чого обмірковувати, тому що нема проєкту реформ. Але ж по всіх, скажімо, пльотках, чутках і по всіх тих інтерв'ю, які давав господар Артем Брухан, уже можна намалювати контур реформ, які, я думаю, будуть пропоновані у ближайшее, може у ближайшее посідження, може у друге, третє. Ну, я думаю, що у липні докладно будуть пропанови об реформах.

0: день з рацией.
1: А так само привітання вам передаю в ефірі Білоруського радіо Рація. Ну, а каб мог, то і трошечки сонійка на долонях би для вас принес. Але таку сонійка нема сьогодні у нашому поміжному регіоні. Правда, місцями воно проривається, але більш так само хмари, блоки ходять, де переносять нам навальницю. Агульний прогноз такий, вірогодність опадків 80-90%. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, плюс 17 у Гародні. На Городищині, здається, зараз найбільше, коли навальниці сконцентрувалися там поміж Гародні і Лідою. Коли будете їхати у бок Мінську, то вельми місцями гриміть. Плюс 15 у Білостоку, 17 у Гайновці, 19 зараз у Берсті, Декобрині, 17 у Пінську, плюс 10-12 чекаємо уночі. Навальниці де дажджі місцями заховаються. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, пориви до 14, ну і так само понижене атмосферне тиск. Тиском повышається уночі, буде каля норми, ди завтра раніцей. 17 червня завтра умови надвор'я так само визначить атмосферні фронти. Вони залишаються поколі з нами, так само, як і залишається холодна неустойлива повітряна маса. Буде облачно з проясненнями, правда, трохи менше дажджу завтра, але у особних районах усе ще прогримять навальниці. Температура повітря максимальна завтра у день від плюс 16 до плюс 21.
0: Білоруська радіо рація.
1: А зараз повгодіне засталося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Працюється наш ефір на хвалі радіо рація.

0: Потім з нами разом далі на хорі білоруська радіо рація. Зараз краска накладна 20 годин. Зостається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Наперед обов'язково розповідям, як затримання на 9 годин порушило усі плани. 15 червня після прильоту у Арменію був затриманий білоруський активіст Віктор Клімус. Про те, як розвивалися події після затримання, сам Віктор розповів Сергію Опановичу.
1: Ти розповідайте, що відбувалося одразу по прильоті, коли ви прилетели у Ереван.
2: Мені одразу з рейсу на паспортному контролі попросили пройти спочатку до поміжників, після передали у місцеву поліцію. А, скажімо, як реакцію на запит, який вони побачили у базі даних, і далі вже було розбирательство у поліції.
1: Цікаво, то вас забрали одразу на некі спецслужбовці, чи це була поліція? Розповідайте, коли ласка, що відбувалося з вами.
2: Я так розумію, що аналог уголовного некого кримінального вишуку у Армении, он реагував на это. Технічно там було некілька переходів з покою у покої, з місця чекання до уже кабінету, камеру. Не ведуйте, это як принципово.
1: Як довго
2: это все
1: відбувалося?
2: Это все розбирательство тягнулося прикладно 9 годин. Это насамреч не надто шмат для армянських кейсов. Бувало, что и на больш довгий час люди були вимушені затримуватися. Але все одно, звісно, неприємно і ламає плани. Тому пробачення не приносили, якби, і я від їх не чекав пробачення. Вони видали рішення, постановлення про визволення на підставі того, що, як вони висвітлили, те, що білоруська влада називає злочинством, в Армении таковим не з'являється, принаймні кримінальним. Я, як свободний чоловік, пішов собі далі, а свої необхідні процедури я не виконав. Коли я буду злітати автоматично людей, які підпадають під кримінальні некі процедури, наскільки я зрозумів, якби їм забороняється виїзд, тому треба ще написати заяву в прокуратуру, щоб це рішення анулювали на підставі того, що є вже постановлення по арешту. Вирішено, це вже формальність, яку треба, як я розумію, просто формальність, яку треба довести до кінця, тому що автоматично прокуратура ініціює ще і таку.
1: Чи була ніяка допомога від офісу, чи може від інших наших білоруських структур, від ніяких адвокатів, чи може армянських ніяких правооборонців? Розповідіть, коли ласка.
2: Помоги було шмат з різних боків, із боку міжнародних партнерів, із боку армянських правооборонців. Ну і якби представники і офіс Світлани Тихановської долучалися до цієї справи. Так що дякую всім за розголос, за поради, контакти.
1: Щоб ви порадили усім тим, хто прилетів у Ереван, что робить? Расскажите, коли ласка, ваши уражни.
2: То важнее сказать, что на великий жаль, белорусским лукашенковским владам еще отрымливается використовывать вот такие международные правовые механизмы, як то подача у вышук, у своих репрессивных метах. Але я сподіваюся, что ну так само тут треба и політичне, и больш системне некое решение, каб подобных випадків далі не здаралося, тому що ну поліція буде реагувати на гэтые запити, яны роблять то, что мусить робити свою ситуацію для того, щоб це оборонити громадських політичних активістів. Тут, звісно, всі ми разом мусимо попрацювати у тим ліку і правооборонці, і політичні структури для більш системних рішень.
0: Активіст виказав подяку правооборонцям і журналістам, до усім, хто відгукнувся, де допомагав йому у цій ситуації.
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: Ігоря Білорусської Радіо Раце, так само далі наш ефір перетягується, ну і так само чаркової інформації збираємо нашим ефірі. Ходять люди ходики. Були політв'язні адвокат музика Максим Знак. Презентував композицію «Дих» кліпа про вінтикову системи, які повинні послухмянова, коли загадує, дині про що не думається, дині питаться. Підтримав інші були політв'язняволений Петро Марченко, і він проходив по справі дударського гурта «Ірдара». Менето за кратами почалося наше знайомство з Максимом, так узгадує Петро Марченко.
1: Я з Максимом Знаком познайомився в Вітебській колонії, практично, може, в перші дні, коли я приїхав. Мені, напевно, Вова Калач підвів просто до плота, і там, де прос плот, тоді був Макс. Це було вельми дивно, тому що я у колонії номер 3, і при этом я знайомлюсь з такими цікавими людьми, там така атмосфера некої, ледве не богеми, я б сказав, але для мене це виглядало. Було вельми забавно. І часто ми з Максом пересікалися недзе, коли ми йшли з праці, бо Макс тоді був на Швейці ще, це ще до того, як він почав їздити по ПКТ і ШИЗА. А я був на пілорамі. І часом ми обмірковували книжки, я Максу позичав словник польської мови, тому що у мене був підручник, який мені дослала сестра. По польській мові там був словник. І ми обмінювалися якими книжками. Макс подарував мені на День народження, до речі, книжку «Єву Віжнавець, по що йдеш вовча». Вельми дорогий такий подарунок був. Круто. А пісню Макс пропонував записати, і я вирішив, що я спробую сам бути, як і гукорежисер, тобто як це все мені вдома відбувалося на моїй якби, такої домашній студії. Я записував всі інструменти, там гітари, барабани, некий бек-вокал, зводів, записував некі соляки. Ну і так само разом йшов процес.

0: Так само проспець хвилероновини прокручать у нашому ефірі. До кінця години слухаємо білоруську музику. Напередодні першого посідження координаційної ради хочуть різні пропанови, їх кляска. Кривоска вислуховуємо. Ну і сатиричний ютуб-проект признали екстремістським формуванням. Ось так, сатира, екстремісти. Все склалося у один. Ми чекаємо новини, я не прокучаюся на нашій хвалі. Не в забаві.
1: Часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Ігор Бьорський, Радіо Раса, Краска, так само зараз чергове тема. Журналіст і режисер-документаліст Юрій Каліна розпочав працю над новим документальним фільмом. Він присвячений документалістцям Тамари Соланєвіч. Поводи Юрія Каліна мета проєкту зафіксувати пам'ять про авторку, яка на протягу 10 років формувала образ Подляшша.
1: Я з Тамарою Соланєвіч працював у білостоцькому відділі польського телебачення. Доволі давно було, 20 з нічим годов, яна тоді була програмним директором, приїхала сюди з Варшави, каб учить молодих журналістів, менавіта телевізійної журналістики. Був одним з її учнів, много чого від її навчилися. Ну, були журналістами, там писали, чи по радіо говорили, але телебаченням не займалися. Вона, на жаль, вельми хутка дійшла у лепший світ, ну, але покинула, скажімо, те, що майстер повинен покинути після себе, а значить, люди, які навчилися телевізійному рамяству. Ну, я, покільки займаюся документалістикою, полічив, що, ну, вельми слушно буде, каб про її менавіта зробити документальний фільм, так солідне документальне кіно. З гетай думкою ходив некілька годів. Ну, не отримувалося по різних причин, ну, але все лето удалося. По-перше, знайти спонсора у вигляді Центру білоруської культури, у вигляді города Білостока, так само долучився Білсат, осередок медіїв для заграниці польського телебачення, білостоцьке телебачення, поколки я напрацювала у білостоцькому телебаченні. Ну, і зараз фактично вже маю махчимость почати здимки до цього фільму. Ну, це перш за все будуть виказувані людей, які її ведали, які ведали її сім'ю, які з її працювали на телебаченні. Ну, я зараз шукаю таких людей. Зрозуміло, що вже много контактів маю, але я зіходжу з такої думки, що чим більше людей про її захоче мені розказати до камери, тим цей фільм буде цікавіший.
2: Які матеріали, ці контакти ви збираєте, куди їх можна передавати? Вам особисто на пошту, ці некий центр, куди це все заносять, коли що?
1: Ну, менавіта так. Тут я сам до кінця не ведаю. Ну, для мене найбільш потрібні контакти до людей, бо коли йде про її фільми, то я усе ці фільми, які вона зробила, я вже маю. Я не в архіві білостоцького телебачення, я їх стягнув з Варшави. Коли йде про історію сім'ї, там вельми цікавий такий епізод, зв'язаний з її батьком, який був білоруським діячем у Нараўцы, так само учасним окупації. Це його совєти у 44-му році сослали в Новгородську область, це у Росії, там він, до речі, залишився і не повернувся вже сюди. Я зробив кверенду в архівах Інституту національної пам'яті, у Білостоцькому архіві, у архіві телебачення. Так що таку базу, якби документальну, я вже маю. Ну, головне, це люди, каб вони відгукнулися. Як це зробити, мені доволі тяжко сказати. Лепше було б, ну, я присутній на Фейсбуку, і там я таку обвістку написав. Уже много хто одозвав.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз чергові коментарі у нашому ефірі. Ми його протягуємо. З Москви приїхав ревізор, яка перевірить агульну атмосферу. Але загорнули хіта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Пузірк» Олександр Класковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувся напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерох тему. Коротко повідомляють офіційні криниці. Політичні мотиви аналізуємо з Александром Класковским.
2: Это визит керуника российского замежнополитичного ведомства нагадывает таки приезд ревизора с Москвы або инспектора, потому что Москва, конечно, пильно сочит за своим хаурусником, не быть-то Лукашенку, как русские кажут, нема куда и подеться с этой подводной лодки. Ну, але опошним часом зауважены некоторые тенденции, некоторые подеи, якія Москву видовочно настерожили. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў нядаўняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш падалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты там ужывеш ядзерную зброю, ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны. Але гэта толькі адзін пласт гутаркі быў. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, і речі, то бок Макрон у приватності пропонував Лукашенку зробити певні кроки для нормалізації і дочинення з Європою. І ось гэта сепаратна гульня Лукашенки, яна, магчыма, напружила Москву, тому одной з метов візиту Лаврова, я думаю, був такий зандаж. А що там у вас з Парижем назирається? Які там у вас тайні і секрети? А прилятав у Мінськ, поводле некоторих звісток, керівник французького разведки после этого телефонования Макрона, что еще додало интриги. Это вот один момент. Потом уже добровядомый американский трек. И тут так само некий час тому возникли у эксперта у подозрения, что там процесс затормозился, чи увогуле зайшов у тупик, бо был перенесенный визит спецпосланника Коула. Але недавно Коул написал, что хутка у Минску будет, и Лукашенко с іншого боку у интервью телеканалу каналу «Аль-Арабія» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевая новый такой этап вот этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя у дочиненнях. И тут некая, может, зайздрость, снова же настороженность. Вот это другий момент. Ну і третій момент, який би я у зв'язку з гэтым адзначыў, гэта такая інформаційно-психалагічная вайна, якую разгарнула Україна супраць Лукашэнкі. Ми убачылі у тым же вось інтерв'ю Аль-Арабії, што вельмі лагодны став Лукашэнка, нават став выбачацца перад Владимиром Зеленським, рабіць розныя там міратворчыя такія реверансы. І з гэтага вынікае, што Лукашэнка адчуў пагрозу. Украінцы вельмі просунулися у дроновой войне. У гэтым же інтерв'ю Аль-Арабії Лукашенко, до речі, признав, що Білорусь вельми уразливая. Він сказав, що для українських військовців уся наша територія як на долоні. І ось гэта його не на жарт палохає. Думаю, Москва і тут хоче у особі Лаврова з одного боку може подбадьорити хаурусника, а з іншого боку і так строго сказати, що ти ж не думай там соскокувати. З одного окопа з Путіним ти не вискочиш усе одно. Так що ось я вилучив три такі головні пункти, які, напевно, насамреч Лаврова цікавили у Мінську, хоч усе це було загорнуто у звичайну таку барабанну інтеграційну риторику.
3: Господар Олександр, слухайте, так не тільки Лаврова, але так само мене і так само наших слухачів цікавить, а що там сапраўды може бути у Макрона з Олександром Лукашенком, бо білоруські опозиційні політики завсюди кажуть, нагадують про те, що ось Європа ніяких не буде вести розмову там ніяких кулуарних з Олександром Лукашенком. часам. А як вы думаеце, можа нейкая такая цікавасць у Еўропы з'явіцца да Александра Лукашэнка, нейкім чынам яны могуць яму даваць нейкія намёкі, што давай можа бліжэй да нас, чымсьці там да таго Пуціна.
2: І сам Лукашэнка, і людзі з Міністэрства замежных справ Беларусі казыраюць тым, што закулісныя кантакты з еўрапейцамі ідуць ужо даўно. І сапраўды ёсць такія выцікі інфармацыі, якія сведчаць, што із нямецкага замежнапалітычнага ведомства высокі чыноўнік прыязджаў, і французы некалькі разоў завітвалі, і іншыя еўрапейцы, то бок ідзе пэўны зандаж глебы. Я думаю, з прыцэлам на тое, што ўсё ж такі на даляглядзе нейкае замірэнне праглядаецца ва Ўкраіне, і трэба будзе думаць, як жыць далей у Еўропі, як будаваць архітэктуру бяспекі, узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ужо прамацваць глебу на гэты конт, таму што калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы, і вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра заступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
3: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, в сувязі з Александрам Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльны, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю. Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні. А палітыка, рэал-палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
2: Гэта няпростае пытанне. З аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью. І гэта натуральна, таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што ў памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, ў Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзит беларуска калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларуска дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты, і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць вось асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне, і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета. На хвалі беларускага радыё Рацыя гэту тэму далей працягваем.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. На конт самой горячей темы опошних месяцев, ти може Беларусь уступить у войну супроти Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды абмерковывали гэтую проблему в сувязи с тем, что гэтая проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, у конфликт непримально. Гэта будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться с боку Беларуси. Многие сродки массы информации найперш отзначили тую цитату, где Лукашенко попросил у президента Украины Зеленского пробачені за свои ранейшие резкие выказывания. Мы бачим, як уже не перший раз Лукашенко видовочно імкнеться показать, что не хоче прямой войны с Украиной и зацікавлений в заховании хоть неких каналов коммуникации с Киевом. Пробачення добро описываются в эту линию. Відомо, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларус не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все интервью снова подкресливает тенденцию опошних месяцев. Официальный Минск имкнется поширить простору для маневру. И навод не столько для зараз, але и на будущую. Лукашенко разумеет, что война в Украине не будет должиться вечно, и что рано или поздно, махчему уже этой осенью, начнется активное примушение до миру и пошик новой архитектуры безопасности во Восточной Европе. У этой ситуации Минску хочется не выглядать выключенного салом Кремля, а заховать махчимость для диалогу с разными боками. В этом сенсе варто процитовать слова Лукашенко из интервью, которые, видать, отлюстровывают его головную, хотя и малореалистичную мару. Цитую. «Мы, три славянские народы, будем расслёбывать эти наступства. Сесть за стол перемоги у троих – Лукашенко, Путин и Зеленский – и домовиться, как мы будем переодолевать наступства этого конфликта». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенко – говорить то, что может сподобаться суразмовцу. Узгадывающий первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Но кого же еще варто обвинуватить у параде России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
5: Политика с Виталем Цыганковым.

Так само зараз посюжу докладно. Перед 5 хвилин у новину нашим ефіре. Давайте виник. Лукашенко накаже міністру спорту. Ось бачите, усіх ён критикує вакол. Відомий мінський лікар-уролог загинув на подводній рибній лулі. Такі новини, подробязності на гэтыя іншыя теми на нашій хвалі обов'язково. На початку наступної години ось уже не у забаві.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Зянон Пазняк осудил удар по головной православной святыне Украины. Давайте выник. Лукашенко, кажа министру спорту Ковальчуку. Ведомый минский лекар у ролях загинул на подводной рыбной ловле.
2: У студы на вину Варя.
3: Черговый удар по духовным и сердце Украины. Киево-Печерская лаура у огни. Лидер Вольной Беларуси Зянон Пазняк осудил медатакированный удар по головной православной святыне Украины. Каже Зянон Пазняк.
4: Это их профессия бандитская. Они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, говорят, нема иншая справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, как говорят, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все и открыто стали смагаться с Богом. Но на этом и не погорать.
3: У ночи на 15 червня российские войска атаковали Украину баллистичными и крылатыми ракетами, а так само ударными дронами. У Киеве от обстрелу потерпела головная христианская святыня Киево-Печорская лаура. Украина проводит демилитаризацию российских портов. Менавіта так оценивая удар украинскими дронами по Кронштадте, коли у Санкт-Петербурге проходил Международный экономический форум, эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
5: Саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
3: Павло Антона Аксентюка, коли казати про ситуацію на полі бою, то бачно, що ініціатива там переходить до українського боку. Карти переходять до рук України, стверджує український політолог. Пора починати працювати, заявив Олександр Лукашенко міністру спорту і туризму Сергію Ковальчуку сьогодні на нараді по питаннях розвиття хокея. Сергій Михайлович, коли ви хочете працювати, давайте винік. У адворотному випадку я вас обороняти не буду, цитує Лукашенко його пресова служба. На нараді він традиційно розкритикував білоруських атлетів за низькі виніки, у черговий раз відзначивши, що ніколи активно займався спортом. 57-годовий Ковальчук узначальвае Міністерства спорту з сакавіка 2018 году. Чиновник знаходзіцца пад санкціямі шэрагу дэмакратычных дзяржаў. Да прыходу ў Міністерства з 2004 году Ковальчук працаваў у службе бяспекі Лукашэнкі. Ад гібелі на вадзе двух мужчынаў 1978 году нараджэння паведаміла Рэспубліканскае таварыства ратавання на водах. Целы абодвух знайшлі 16 чэрвеня. Аднаго ў возеры Белым каля аграгарадка Азёры Гарадзянскага раёну. Мужчыну шукала ягоная жонка, яна падала заяву аб знікненні яшчэ 14 чэрвеня. Другога мужчыну шукалі з 12 червня, коли той отправился на подводную рыбную ловлю на озере Вядета Полоцкого району. На берах он уже не вернулся. Пошуково-ратовальный отряд «Феникс» 15 червня опубликовал у своем телеграм-канале ориентировку на зниклого при подобных обставинах Геннадия Шчатко. И он ведомый менский у ролях загадчик отделения у городской клиничной лекарни хуткой медицинской допомоги. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праса годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Дажджі таксама місцями навалені. Це така агульна ситуація во всій Білорусі сьогодні. Ну і так само відома справа в нашому поміжному регіоні. Коли казати про Польщу, то, здається, зараз дажджі навалені. Це менавіта у повночній частці Польщі. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі та Волковиську, 16 у Гарудні, 14 у Бостоку, 15 у Хайновці, 19 у Біресі, 18 у Кубрині, 18 у Пінську. Плюс 10-12 у таких межах уночі буде вагатися температура повітря, дажджі, навальниці місцями заховаються. Нолі вусіни приходять, проходять і далі йдуть. Заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, поривість вітер так само заховується, ди понижений атмосферний тиск. Завтра не буде менше дажджу, обіцяються, прогнозують нам синоптики. Ну а що ж, температура повітря завтра до плюс 17. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Завтра так само на нашій хвалі. Зустрінемося.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі. На хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсу аўторка 16 чэрвеня.
6: Пуцін паверыў габрэям і Ватыкану, таму прайграе вайну. Што?
8: Яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам.
7: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
9: Та сітуацыя, которая складываецца, она не ведзе нічому хорошаму.
6: Што за расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
10: Ось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: звичайну російську пропагандистську лухту. Ні, йому треба було показати себе серйозним, розваженим, узваженим, вопитним, цікавим політиком. І ось тому і були ті розважання, які ми побачили.
1: Дякую великі. На сьогодні ми розвітуємося з господаром Олександром. Нагадаю, що у нас у ефірі, у регулярному нашому стримі, був політичний оглядальник, історик Олександр Фрідман. До зустрічі. Живе Білорусь.
0: Живе.
2: Далі у програмі «Єврозум».
3: Наскільки устойлива білоруська пенсійна система?
4: Та ситуація, яка складається, вона не веде до нічого хорошого.
2: Що з російською культурою? Чи стане вона доброю і великою?
5: Ось це ставлення до усіх останніх. З вишини.
3: Зустрінемося після новин спорту.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 20 година Білорусі, 19 у Польщі.
3: Міністерство заміжних справ Ізраїля обвинуватило Лукашенко у, цитата, одраженні подлих застарілих антисемітських теорій змови. Україна не має наміру атакувати Білорусь, а перелом війни може прийти през Євразіз, лічить Кушняров.
2: У студії з Наїни Валя Лайовська.
3: Виказування Олександра Лукашенка у інтерв'ю телеканалу «Аларабія» неприймальні і глибоко тривожать, заявила сьогодні Міністерство заміжних справ Ізраїля. У знішньополітичному відомстві відзначили, що Білорусь – країна, яка занадто добре відає жахи Голокосту, здійснення на власній землі, на її власній землі. Любое порівняння Голокосту єврейського народу зі справедливою війною Ізраїля супроти тероризму повинна бути безумовно оспречена, читаємо у заяві дипломатичного відомства Ізраїля. Подкресливається, що у інтерв'ю Лукашенки у рівній ступені викликає жах і одраження подлих застарілих антисемітських теорій змову, які давно повинні були сісти у минуле. У згаданому інтерв'ю, опублікованим напередодні, Лукашенка серед іншого заявив про залежність Ізраїля від Сполучених Штатів і відзначив, що будь-яка війна може мати непредказальні наступства. Тому тут треба Ізраїлю бути акуратніше, остережніше. Вони уже і так у сусвітній супольності отримали такий рейтинг, що далі нема куди, розбомбивши Газу, відзначив Лукашенка. На фоні інтерв'ю Олександра Лукашенка, у якому він заявив про немагчимость повної оборони білорусько-української межі і про ризики утягування Білорусі у війну, командир розводу керування безпілотних систем в українській армії Андрій Кушняров відзначає, що подобні заяви адлюстровують реальні обмежування сучасної війни, але не свідчать про наміри Баку.
4: Для Лукашенка доволі важливо показати, що він не на 100% готовий співпрацювати з русскими, у нього є якась власна політика, і у Білорусі явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для війни з Україною. Ну, тобто Лукашенко тут абсолютно правий. Росія не здатна забезпечити зараз захист навіть від ППА. У України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде.
3: Особно Кушняров звернув увагу на політичний контекст, у яким гучали опошні заяви керівника Білорусі. Поводля його, махчими початок перемовав об уступленні України у Європейський Зв'яз може істотно змінити агульну динаміку війни.
4: І якщо будуть якісь кроки в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, поглиблення військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, от, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян.
3: Коментуючи слови Лукашенки про нібито спроби утягнути Білорусь у війну, Кушняров відзначив, що стверджати про це однозначно немагчимо. Проєкт К6 Life відзначив год свого існування. За гэты час стваральники поспели не тільки презентувати музичне ютуб-шоу, але і зладити концерти і фестивалі. Про те, кому у першу чергу корисний проєкт, розповів його сузаснувальник Стась Мурашко.
5: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено.
3: На ютуб-каналі проєкту можна побачити випуски з гуртами «Лос», «Кміт ансамбль», «Сербський нож» і інші. А більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Радио Рация.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 червня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, крі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
6: А я від мами сам на сам не свій.
2: Олег Скрипка з гурту «Воплі від опляса» уже співає для нас. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики послухаємо на вольних хвалях. Далі нас чекають Rolling Stones, Крама, Вуву, Handmade та інші вибітні виконавці. Літерально праз 9 хвилин ми почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо шарей». Крышечку пазней, а 20.30, пробачте, прогушить філітон Нівы. Заставайтеся з нами, буде вельми цікаво.

Часу не так шмат, зараз я тут, а ты там. І все не так, і перший крок ніхто не робить, який давно пора зробить. Тільки час на місці.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Великобританія призначила нового часового повіреного у справах Білорусі. Юри Каліна збирає свідчені про Тамару Солоневич для фільма. А так само про виніки візиту у Мінськ міністра заміжних справ Російської Федерації. Про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Була.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був. І ми кару з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятати. Кобилі, вони моцні такі, ну, хлюби ми називаємо такі, їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легше було робити. Така машинка, що вона ділить вельми добре, і паясок. А з цього паяска виходить ще більш паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як нітею шиється, так і гетим шиється, як ниткою. Я є воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є. О. І йою шиється, як ниткою шпульковою все равно. О. І так ми робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунне є, ось. О, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася, і тоді якусь його війну брали в Германію, і там споткала після вже в зборному пункті тата, і так вони осталися. Ну, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. Я нашила таких коробок наробила, это на заказ. Яны мене просили там з Білостоку дівчата 4 штуки шити. Это такие белизнярки колись називали. Это такий розмір точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був, і робили до цепелі в Бельську. О. Ну я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святині Пасхи роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пірожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на америтури тепер вже багато років. То тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збриднішись, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю, і роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких, о, в цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі. У опошнія дні доживаці. Надія на далейшее життя. Дом престарелих мають. Туманной старості приют. У тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, которые живуть в доме старцев тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо. І писала про і про любов, і про бярозку, і про все. Ой, мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам лепі тут у Польщі, бо були землі тіє заходні такі. Ну, і батьки не схотіли їхати, вже там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мама і сестра, вже й 95-й год. тетка Шура називаєм, Колосовська, в Бьостищечиці там, ну, а так, то вже нікого нема. У Гродно всі повиїжджали. У Гродно маю 3 брати двоюродних, 2 сестри двоюродних, там сім'я, там усі яни. А так, що в'язка вже і там, і в нас так само робиться пустая. Заїхала я 2 роки тому, в Шечиці були ми з мужем, прийшлися по в'язці, і душа болить. Пустая в'язка, пару чоловік. А Ньоман близько, залив такі, риба, все єсть, а вже все. Пустые в'язки так само. Труду ти початки дали, виплетення тих коробок, але після вже і інші в'язки не піддалися. І топорки, і грабовець, це ж були сотні, просто не то сотні коробок, а тисячі коробок плели і везли спершу у Бельськ, а потім вже до нас сюди в Рудути. Та бувало такі дні, що зимою, коли в Грабовці там ж багато молодежі було, ну всюди було молодежі багато, то у нас очереди стояли, півкілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що 2 тижні люди везли і мали за то гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок то просто наші в'язки на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахів через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицю сперша, а потім уже стали на терніти її міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, йон самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мів 10 діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайтком я назвала. З внуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити, і науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много єсть на некоторих гніздах, но на 2 гніздах, може на 3, то нема малих. Якось вони розбиті пари видно були, коли нас так само. Прошлий год було 3 бусленяти, а гетий год нема ні одного. Бусел один прилетів, може з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну і вже яєць вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть, а там тіє гнізди повні єсть, і по троє, по двоє бусленят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод дето нове гніздо закладають, електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити то лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лєпі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. культуры мы имели курс такие, так само молодежь, там керовники Дому культуры были с Брещины. Ну, были в Головне, то гмина Подедвуже, недалеко Люблина там. О, так само тут я что год у студиводах, у пана Дарка Фьоника, на каникулах. Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, чи на не что недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одинока мать сидит там. И такой, такие смутные, может, и такие вершик написала я. Ну, написала я его. Вышла с хаты старенька мати, села на порозе и в небо поглядає. Где ж мои дети? Чому не едуть? Мене старую наведать. Тяжко працавала калісті у полі, ночами не спала доволі, завсёды кудысьці спешала, і як птушка дітей ахінала. Выросли дети, у свет пошли, и от мати своей одышли. По всему свете пораздержжалися, и про родную хату позабывалися. Сивая бабуля вздыхнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життё на их працавала, а им еще мало и мало. Забився смуток у сердца бабули, и на двери склонилась. У дом престарелых уже собралася, да и она не поспела. Ну, так само у меня пустая хата осталась. И когда я заеду туда, то и душа болит. Ну, такое житие. Никто не схотел, браты пошли в город. Никто не схотел господарить, все паны стали. И все. И такое житие.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстрович з вёскі Рудути Орлянской гміни на Белосточчине. Репортаж подрихтовали Уля Шубзда и Юрка Ляшчинский.
0: Милый.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 16 червня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Білі Кредок, Лемонт Дазьє, а так само гурти Домінічі, Дрім Театр, Марильйон, The Boomtown Rats, The Aria. Долучайтеся. 16 червня 1939-го народился Билли Кредок, помянушцы Крэш, американский спявак у стылях кантри и рокабилли. Цікаво, але спочатку ён отримал вядомость у Австралии у 50-х годах со своими рокабилли хитами, у тым лику с хитом номер один «Бум Бум Бейби». Менавіта гэтая песня нас и чакая. Переключившийся на кантри у 70-х, Билли Кредок набыл популярность и у Злучаных Штатах, где его прозвали «Мистер Кантри Рок».

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com

Папа зауважив, що у наш час костьоли світу, як ніколи, мають потребу у місіонерах, які вміють словом і прикладом обвящати цю фундаментальну і сутішальну правду, так потребну нашому світу. Він написав: «У костьолі і у різних осяроддях, де проходить ваше повсядённое життя, станьте вартими довіру свідками любові Отця. Робіть її бачной у ваших рішеннях і поводинах, у тим, як ви приймаєте людей і служите їм, у вірним виконанні волі Бога і Його заповідей». Понтифік відзначив, що усвідомлення цієї особливої любові з боку Бога не може не заохвочувати вірників повстати на шлях справжнього навертання. Менавіта тема покаяння стала одною з головних у посланні Папи. Таким чином він хотів, каб молодь підрихтувалася до великого юбілею християнства не тільки вонково, але так само духовно. Каб у нове тисячогоддя християнської віри юнаки і дівчата увійшли примірене з Богом і примірене з братами. Понтифік зауважив, що у основі кожного справжнього навертання лежить позірк Бога на грешника. Гэта позірк, який перетворюється у пошук, повний любові, у прихильність аж до крыжа, у жаданні пробачення, якое, показуючи виноватому повагу і любов, об'єктом якої він протягує заставаться, однак відкриває йому на контрасті тое безладдя, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самого сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы Отец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшті рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, батька жив у постоянной тривозе. Ён чакав, сподівався, углядався у горизонт. Ён поважав свободу своєго сина, але покутував. І коли син вирішив вернутися, батько убачив його здалек і пішов йому насустрач, моцно обняв його і повний радості загадав: «Наденьте йому перстенок на руку», символ заповіту. «Принесіть хучей найлепшую вопратку і опраніть його», символ нового життя. «Наденьте сандалі на яго ногі».

0: Радио «Рація». Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш, калі

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готові заспівати разом?